0: Хэвгийн ангна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамларийё.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтунгнаё.
2: Хосу хэвгийн шалан.

0: Хэвгийн ангна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамларийё.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтнгнгё.
2: Хосу хэвгийн шалан.